0: 네 사고 기발 생각 생각 당방 생각
1: di tempat nomor 13 Super Axis Novel Syahreza. Gila dangdut ada di TPM 14 The Virgin.